0: тохалсап пайнарик жоннарпуут канга атоппаат
1: улхуллут дуан нэкиссу сол 70 секунд
0: ям тамалерпалут таамикку яссинарик
1: ап
0: шули шутерпут
1: дис налунгиларпут фестивали массак аалартеқаттаарпут
0: илумуут
1: аама сооллу энгинаам нук нук интернационал филм фестивал дис 15 яни никниата тунгаанут аам таак ингерлаартуссаапут массак ниффи ниф.кл исерфигаани programmet allagat testam om det kunne rassinne at du lærer jer. Kusen er du mig.
0: Sådan kan jeg aldrig træsse på dig.
1: Så, det er så. Kis am allagat er gittet. Kan du, det kunne rassinne at du lærer. Uden, hans lønge med, du så bare mig, lille sætte med, der er jo nok lokal museum med, der er jo i de maf, am at du lærer, du så. Det skal alt nogle andre, du lærer, nu når så om, Tämä man är så det där man i sin rassin är sing
0: du kan det ju man gärna
1: så
0: då kan du göra slut uluman
1: ah det undan ni festivalen i där så ta kar tappa
0: sig där stänger allt ut ju gas du tit
1: det är så där var am tante kor så ta då
0: ja ja och i mig så är det bara ju gas så tit då kan man ta en film med det ja ja
1: kan man är det en nåtung det går kukkunatta imma kan Sapata kun nåt tulleen aallakaat tuuk.
0: Haa, aijan
1: aijan naamnissuutamatta.
0: Juumut, nuennertsikisok.
1: Kukkunertaa itääkö.
0: Haa, kukkunertaa, apilam, kaakaa. Nuennerunet, tissina olo, tussaa sinä lungitakka, takun ikunkka ruollu, ilo piitanguuami.
1: Haa, nuennerkaa.
0: Ila, tämä uussuussakaan. Jees,
1: näin. Tästään 15-niäni, nyt niettungaan nyt filmfestivaalat tukassoon.
0: Kalattuulla ajattelu.
1: Tää mitään.
0: Pihdessä 33 mingaan nersuoppasi puna.
1: Joo.
0: Eskimoos. Kalattuutta ajattelu, että on nersiuk.
1: Ei, saki saakka.
0: Takennä.